0: Molo membulisa usicela uThixo kwenze le ndoni.
1: Eh ke dumedisa papa le mama le pitso ka ofela ka lebiso la Jesu Kriste wa Nazareth.
0: Uyayeva.
1: Eh o emi mo ke ke fentse monnye. Ke tlo paka fandaga bolo bo modimo a nketse ditseng bona since ke tla kere.
0: Ye mahanyana ha o se wa ka. Ye mana ke uthusi. Ntate yena ke yena o tla bulela nna kuri wena o ri. Wa utlwa. Hariye.
1: Okay. Ke ne ke entse trade test ya ka ka 2017. Ka ke sokola mosebetsi ke sa o fumane. Entse ke zama
2: o tebenze
1: trade test.
2: Trade test ya ke 2017.